0: el Flaco y su pandilla?
1: El Flaco nos confesó cómo vendía sus fotos de OnlyFans.
2: Yo de hecho vendía mis fotos ahí en Instagram. Sí, me decían, ¿qué onda? ¿Cuánto? Depende qué quieres. ¿Qué parte del cuerpo quieres? La tajada. Ajá. Y ya me hacían porcel. ¿Mira? ¿Sí? No, yo no me fijaba si eran, quién era.
3: Con razón brillo, no tenía dinero.
4: Te dije el secreto, perro.
0: ¡Hola, perro! ¡Yo no alcancé foto!
1: ¡Esto es el Flaco y su pandilla! ¡Todas las mañanas!
5: El Honey Pepper Pimento Chicken Sandwich y Pineapple Dragon Fruity Sprite regresaron a Chick-fil-A.
6: ¡Regresaron!
7: El Honey Pepper Pimento Chicken Sandwich es la mezcla perfecta del pollo crispy y el queso cremoso. Llegan los jalapeños y llegan este kick.
8: El Pineapple Dragon Fruity Sprite es 100% una bebida del verano. Lo tropical y refrescante de la piña pitaya. Algo divertido.
7: Están de vuelta este verano con una fusión de sabores increíble.
5: ¿Cuál de estos favoritos de verano vas a elegir? Clientes reales de Chick-fil-A fueron pagados por su testimonio.
9: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
6: Kishan Casino Resort y Paradise Casino presentan Million Dollar Summer todo el verano. Los viernes en Paradise y los sábados en Kishan, tres ganadores cada hora ganan premios o dinero en efectivo de hasta $5,000. Los ganadores califican para la gran final donde alguien podría ganar $1,000,000. En Kishan Casino Resort y Paradise Casino.
10: Debe ser mayor de 21 años para jugar. La gerencia se reserva todos los derechos. Para problemas con el juego, llame al 1-800-GAMBLER o 1-800-NEXT-STEP. Las 24 horas, los 7 días de la semana.
11: En Grocery Outlet nos encanta buscar tesoros, y este mes el mejor tesoro de la tienda podría ser tu buena voluntad. Dona $5 para nuestra campaña Independencia contra el Hambre y te daremos un cupón de $5 para una visita futura. Tus $5 ayudarán a las familias de la comunidad y además regresarán a tu cartera. Eso es valor extremo. Dona 5, recibe 5, solo en Grocery Outlet, de hoy al 31 de julio. Grocery Outlet, valor extremo en cada pasillo.
12: Grocery Outlet, Bargain Market.
13: Puros trancazos de La Arrolladora.